Aici gane mai tapanas cu anega că tap mat de chinese și he aici gane scuva anega tap mat George Jones he ga va chigit este chinese Ești spus cum ai anega te chinese ia home ta ga va chigit pe cum mi voi vaște mi ei tot no mați Ma ei mano ma tiki sai ma ja pet mi otin an mano ma ja si matsi että pappa pia si si gi mi ka ta ta toi ta pi gi ta ma ki gi so squats arni stranat ke wa te sa ga wa ga ki tu ha wa 1993 wa gi nak ska wa wa arni stranat ka 1993 the confederation plaza yes Ay paga segue agnis higinto tamo. Na was pogi wi sagi tamaga pish ni miga tawe. Arnis Granatka.